0: обращать внимание на те тексты и в целом, наверное, на те фотографии, которые сделал живой человек. Вот знаешь, вот это уже сейчас, мне кажется, стало выходить уже на первую строку. То есть это создано человеком или искусственным интеллектом? Задается вопросом. Если человеком, мне кажется, уже доверие больше становится. Согласна. А раньше, согласись, когда только появился ИИ, доверие ему было больше. Но сейчас, мне кажется, искусственный интеллект уже теряет свои такие некоторые позиции в плане, потому что все-таки, что создано человеком, отличается. Есть конечно. Отличие. Да, его с каждым разом все труднее обнаружить, но оно все равно присутствует, друзья. Это вот, чистая правда.
1: Да, то самое слово, которое мы употребляем частенько, мне кажется, вот его и не хватает. Хватает сейчас душа. Каждый человек частичек своей души вкладывает какие-то свои разговоры, свои сообщения, в свои чувства. Естественно, без этого просто и быть не может. И вот мне очень хочется, чтобы это по-прежнему так и оставалось. Поэтому, друзья, не бойтесь быть собой, не бойтесь писать, пусть где-то с ошибками, 100%. Не бойтесь говорить, шутить, конечно. Как бы это было нелепо, не казалось вам, или не впопад, все равно, когда это делает человек искренне от души, это не сравнится ни с одним и помощником.
0: Именно так, друзья. Ну а мы прямо сейчас делаем небольшую остановку. Скоро возвращаемся к вам и будем уже с вами играть. У нас подарок от нашего партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии. Так что ждите, скоро будем.
2: Дар Тоджикистон саати гирифтори ба бемориҳои сироятӣ коҳиш ёфтааст. Дар айни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ идома доранд. رئیسی ویلیوتی خفلون و نمایندگونی مگتی لویحای بنیادی مرکزی سرطان شناسی را بررسی کردند. ایران با پایگاه‌های حربی امریکا در کووید و بحرین ضربه زد. در دوشنبه فستیوالی فرهنگ کره دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: عالمی دقیق
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44-29
5: 44-29 سونیه ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متره میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
3: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.